0: Paul. Ayaw po lang ito si Mangi Bati, on.
1: Oh, hula.
0: Sayot ko nga nag-ol ka na sa karon, labi na sa bagkong panghitabo, nga dun iba ko nga gitulis. O si... si Federico ang usang numero unong suspect.
1: Tinood ka na, ula.
0: Hinahinahin lang ang imong kagalingon, Yor. Nga ingon yun ni Ana ang kinabuhi sa imong anak. Pinangita sa balaon, patay o buhi.
1: Dili ko kalikayan nga mubati o kasakit, ula. Mag-uol ako. Dili ko kalikayan.
0: Ikaw mahimong alaot kung dili mo kontrolahon ang imong kagalingon, Yor. Kinahanglan na magpabilin kang ligon. Aro dili mo lampos ang mga bitin sa imong palibot.
1: Ola, kinsa mga bitin sa kong palibot? Kinsa buot mong ipasabot, ha? Kinsa, ola?
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?
5: Sus!

0: Nakabiya na sila, Nay.
1: Denise.
0: Nay? Ngano? Nganong ingon og sa nagkurugman ka? Kaganin na pa ko nakabantay sa imong reaksyon dihang nakita ni mo si Tito Orlando. Mura kag nahadlok niya. Ngano, Nay?
1: Kinahanglang ikauban ko ang akong apo. Maunga sugod og mga adlawa. Adto na ko uban nila sa mansyon.
0: Matod sa doktor nga, makatabang sa kahimtang ni Piolo nga kanunay nga makita ang mga tao nga iyang suod. Mas maduol ka sa ni Piolo kung ato ka na sa mansyon, Nay.
1: Dili ko.
0: Ha? Unsay, dili ka gusto mo puyo sa mansyon, Nay?
1: Wa ko maanad. Mas naanad ko sa simple ra nga kinabuhi og pagpuyo.
0: Pero Nay,
1: mahimo ba ko nimong ubanan?
0: Ubanan sa mansyon?
1: Ubani ko dito.
0: Nay, dili mahimo.
1: Makatabang ka usab aron madali nga maulian si Piolo. Mao nga ubani ko sa pagpuyo balik sa mansyon.
0: Pero Nay,
1: ayaw kong pasagdi, Ma'am Denise.
0: Nay.

0: Of products, sulod sa envelope. Is it prep a purchase? Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: At oras karon alas 12:54 na. Mga timailhan, ikaw dunay daghan toksin simulawas, mundili ka regular, magpagawas imong hugaw, dugay ka mailisan, magbuto di muntian, magkasinati ka insomnia. Karunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan lutahan, dili pagin hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem. Sigwa na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapadlawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo. Yumarasam sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, kaya niabot nagnapu ka mga tunghaan din sa lalawigan sa Sugbo ang nakarawat og hulga. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kasamang ken, nakatala na ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo og napulo ka mga hulga sa pagpamusil sunod sa mga tunghaan diri sa probinsya Sugbo. Kini magitugan sa Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Jose Rovica Villarin. Matugtan ni Villarin nga gikan pa ni ato ginakalabayan nga buwan mabot na nga to sa napulo ka mga kaso sa pagpanghulga aga nadawat ang kapulisan. Duha ini aga napasakaan og kaso kini mao ang dito na hitabo sa lungsod sa East o sa Bantayan, sa isla sa Bantayan, dino sa ka 21 anyos ang na-trace nga nang hulga nga mamusil sa sunod sa tunghaan dito sa lungsod sa Bantayan. Samtang ikaduha nga giturnover ng nila nga to sa DSWD mao ang sa lungsod sa Pinabungahan, apan kadto nga mabot nga to sa 8 ka mga tunghaan sa probinsya Sugbo. Pulos kini na trace ang tanan og why ka namigitan kini sa igingong pamusil gyud sa tinuod gumikan kay ang uban ini nang hulga lang aron nga dili mahinayon ang exam sa ilang klase. Tungod ini ilang gipakikitaan aga mga maestra, lakit na aga mga school administrator aron nga pahugtan pa ang ilang seguridad og nagbutang usab sila og mga police assistance desk sa matag tunghaan. Gibutyag ni Villarin nga base sa kamanduan ni Police Colonel Abu Bakar Mangilin Jr. nga magbutang gyud og usa ka police personnel aga matag tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Gawas niini makigdialogo usab aga mga police ngadto sa mga estudyante ato sa flag raising ceremony. Sila ang mo dumala sa pagpanumpa sa watawat, lakit na ang pagpahigayon sa flag raising o flag retreat. Si Police Colonel, Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Operation USAB or Administration sa Cebu City Police Office, bibutyag nga sa Cebu City, wala kayo makahatag o problema ang mga pagpanghulga sa mga tunghaan. Gumikan kay ilahadayin kininga na-trace o napasakaan gani o kaso. Katungo sa ka 20 anyos o 21 anyos na nanghulga po sa pagpamusil diha sa usa sa mga universidad na nangutang sa Mayudan San Siangco ng atong siyudad sa Sugbo. Ang maong lalaki nga graduado sa usa ka kurso sa usa ka universidad diri sa siyudad sa Sugbo na nagpani dito sa puro sa isla sa Camotes o gikihari siya o grave threats. Samtang gagibot ng usap ni Oriol na doon sila'y programang ipatuman sa sunod ng mga simana kung doon na'y kamanduan o doon na'y pagtugot gikan sa local government units sa Dakpay sa Sugbo, lakit na sa Department of Education, kining pagpatrolya sa mga girikanan. Matod pa ni Oriol nga kining programa ilang atagan o kahigayunan nga aga mga girikanan nga mubantay sa mga bata sa mga tunghaan, tabang sila sa pag check sa mga bag sa mga tinunan nga musud sa eskwelahan labi na sa elementary o high school. Kasama mo sa PNP, ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, WHP, Tatak, RMN.

0: Hugot kid kaayo ang desisyon ni Romel nga dili ihatag ang bata sa iyang asawa. Ug mao sa day akong gihuptan ug maayo. Pero wa ko magdahom nga mahimo di ay unya ning dakong problema. Unya.
1: Hey. Hello, hey.
0: Kinsa man ron? Kadiyotsa, hey! Kadiyotsa nana. Adong, sa problema.
2: Teng, yani, si Kuya Romel, naligsan.
0: Unsa?
2: Ato na yung teng, kayo maragpatay na gito.
0: Ginoo ko.

Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Trisha. Sa dili pa nako sublan sa pagsaysay nga akong kaagi, balik pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you.

0: Kumusta man imong pag-eskwela, anak?
1: Okay ra, ma. Dili man day lalim, pero okay ra kay na-enjoy man pud ko.
0: Kana, mauna importante. I-enjoy lang gid ang imong pag-eskwela aron dili ka mapul-an og dili sa ka ma-stress.
1: Oh, ma.
0: Ah, sige lang. Igna lang ko kung ma-stress ka kay magbakasyon yata.
1: Sige, ma. Thank you, ma.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lalo ang iyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Bulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bo.
4: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
3: Akong ihatag ni Bo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanans. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sigilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jo Marie. Bata pa ko, nawa na si Papa. Sa iyo kong nakat-on ng panarbaho o paningkamot kay ako mo'y nibarog sa lugar sa akong amahan. Igu-regud ka na kauman ko ug high school o wa na ko makatungtong sa kolehiyo maong naglisod ko ug pagita ug maayong trabaho. Kundo naman gagmay ra og sweldo. Pero bisag lisod kay bugat karon ang akong responsibilidad, wag ko mo-surrender. Hinungdan nga bisag dili unta ko gustong malayo sa kong pamilya, nakadecide na lang ko nga malarga ka.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Ako si Dayang. Ginaingon, igo ra gid unta ko nga nag-imagine nimo. Pero giganahan man hinuon ko uy. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Atesa, ilan yung boss galagad sa kahanginan yung Radio Man Benje Olpos Tanghian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kay Prangis Pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon tatak RMN
1: straight to the point
2: maulan man no worries na amoy